Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

0: Ko te može više voljeti, ne da okrade na aktualu. Dobar večer in ura je odbila ena na aktualuci. Mi pa še kar držimo tempo skupaj. Sergej Četković prihaja v vaše ušesa zdaj.
1: Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio. Njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.